0: ciolică tăbă. Hapte cu un șiniat.
1: Mă pune și...
0: Ia unii ai neari mamăla.
1: Mă pune și capaci, mă pune.
0: Cașina ca să încea, casile ne pune. Ia unii ai neamă.
1: Mă pune, capaci, mă pune, mă pune. Ucata o uita, mă căgeani să ați piru, mă pune, mă pune. Mă pune, mă
0: pune. Mă pune, mă pune. Ciolică, bă, iluca.
1: Mana tak hilang ku mana, mana mana mana wawai tak mana pun.
0: Itu kau itu tanya sarlo kau pergi luka, sud ia muskanya. Uktu train tiro picu kunan mana asik tangkiri iluka, mamala. Sumah kali kau ilukanya, sumah wawai kikang. Sumah takang mantak kawang kani malah tapi sumah takawang kas tahal tapi sumah. Tasilang kanka, mikutnya songka, tumahwawa punga kusang iluka, tumahwawa kakusa. Ay, jami ko lang kayo talitang kanang iluka.
1: Kasi imapos, manapuni, manapuni, yung kaya kanta, sumala manjar, yung sinya kay manta.
0: Bayo, iluka. Wawai kita tak payah tak tapuri hari ke kumpuri cium mana tu kumpuri cium, payah puni cuning mana nisbah dari biru, imal kita tapi payah kuna mang ni naik tiada, biru mama ni luka asyik tak hilang ya mama, curi anti dua lima ye, kau itu kau bis aja cuma tokon cak puni, payah manti ni songka, asyik tak nyari luka. Kita bis tapori abir sungkong temonan cus mana cus tapori kata puri wa
1: kata wa ni mana tak orang kicu kay karinda supi tak berlayari
2: cinta kah mama no hamanta kau saya cina kang mam ari mama muna ni kay karita ka muna kungi mama
1: kanta muna kungi ari no kamana muna ni cus mana muna ni
0: luka wow luka. Kaya kinata kong korcha ki puri kisang ki kay luka la tapis. Iyaw nilay niya, Ari. Luka, iyaw nilay niya.
1: Uwes, hinapis ka jo. Kasa na jo ko munas pa ka. Hinapis ka jo.
3: Mamay, mamay, mamay, mamay, mamay, mamay.